0: Kaj, wot Majorki Wrocław do Hornie Wužice, nie, respektivnie do Sachskie. W Lipsku su sa čera zastupierjo rektorata univerzity ze serbskimi zastupierjami najwyższych gremio a dalšimi zamovitami za serbske kubvanie zetkali dohromady na 20 ľudí ich bie, wot toho 15 Serbov. Ziel posiedzenia so rabistiski studii na Uniwersycie Lipsku z Romanie Polipšić. Loniszak bych już obsam knuli, zoma so studii so rabistiki przetworić, za to przedleży też koncept, a w obstatku tutoho je, zo so butwori prawidło nekulowate blido, kisz o dalszym mówiczu nastopajo so rabistiku informuje. Včera by to prvý raz a jeden z prítomných by predseda domoviny David Statnik.
1: Odpovedne sú na nám dženca hýšte raz predstedi toto koncept. Ja dopomím nám napríklad na to vupísanie tej profesúry, tie nové, ktoré je miestem hýžo vupísané. Cíl je vône, zo sa tom studii polepší, zo sa von Lipe odvozuje tež ve tutem triasu, po takým Lipsk, Drežane a Budišin Kočebus. Tute cí serbské institúcie, alebo institúcie, ktoré sú tež vo serbskú vedomosť, co postaraja.
0: Zajmowe bier zobie na posiedzeniu tejś nawoda Budysko-Serbsko-Gymnazija pudla, a to ma swoju przyczynu, tak statnik dale.
1: Wone cedza do przychoda netko le tejś tun kurikulum studia, po takim stosu wuczy, stoltu wuczynski wopsa, to cedza wone tejś ponowić, polepszyć, a tam wone so cedza wusko cedza otwosować teze szulemi, so wone prajdi za studi wuczostwa, sto je treba, sto treba praksa, a to ma mia za jen jara dobre rozud.
0: Za Davida Statnika je to tuiš na kujżdy pad. Dobre uvíče.
1: Hľadajú na to, že my hižo sa leta dôvod to pracujeme, že by sa tá situácia polepšila. Hľadajú na to, že máme miestem hižo tie přilúbenie ďalšieho personála, letu tá jedna přidatná profesúra, a zo sa tie štú, tie kritiky, ktoré sú ve zaistvošti, všetko zase v obstali. Napríklad tým v obsa studia, zo sa tam netko len što hýba, to je vopročujem pozitívny úsledk. A ja si myslím, tiež v komunikácii sme my dále, a čte leta do toho.
0: Tak předseda domoviny David Statnik po čerovším posiedzeniu se zastupierami Lipšćanskeje univerzity nastupajo přetvára studia z rabistiky. Přičone tajke zajedženia budželica decembrie.

Franka Renzel nahe Dos Biwawa Chas Sa Bokiwe. Kunst Virginia je Kuntwoch Jatsa Disco Salovie. Dorika Jensa a Jutze stötam Broscheni a Mojice na Dwimaj Floromaj Sujbu Reowacz. Saloske Stare Zelani Sotoshovotmi, Kaspreine Jensa a Jutze Večer Kuntwoch Jatsa Disco Salovie. Tež do Votrua môžete sebi dojeďa tam svičiť, tam zmeja júce Technobeat Open Air. Od večera 6 očakujú vás čeriace bity, letná nalada a keď organizátorujú tež písaja, nezapomnita noc plná energie. Júce od 6 ve Votrovie na športnišču, no a pondželuje tam potom Radio Zatkula s hosťom tam hraja zaso beach volleyball. Jutze vystupí kulturný zárodže Sávského ľudového ansambla skupina 5 an der Feier, keď přeco započejo večer na pôsmich. Dženca odmieje so koče busu zasa tak mienované Trachtenflohmarkt, po takým výky za trebané národné drasty. Po podňu miest Cioha Pečich, koče buským serbským muzeu, môžete si národné drasty, pak drastové džile, ale tiež moderné interpretácie, tak riec second hand kupič. Kečbu, jeli mače zájim, nezabudšte se na krute fenky, z kartu pačič tam možno nie je. Nedželu sú bačoňu mištostva Dumporu, od rána, respektívne doplna džesačich, sa tam ubeďuja. A druhý rodový koncert v Nesvačintle zaklinči potom nedželu popodňu Cioch. Tovarstvo přečelu domizna kultúry přeprošuje vútrobne na hudžbne ukočovanie mies barokom a džencišim časom mies rujim s kompozíciemi Jana Cyža.

0: Aj to je po takim jeden z najúspešnejších spevov, spevaky Bonnie Tyler, ktorá je začeralším starobie 75 let zemrýva. V Lipsku sú sa včera zastupierio rektoráta univerzity se serbskými zastupierami najvyšších grémiov a dalšími zamovitými za serbské kubvanie zetkali. Dohromady na 20 ľudí ich bie, vo toho 15 Serbov. Cíl posedženia – zorabistický studij na univerzite Lipsku zromanie polepšič. Loni však bychu hižo vopsamknili, zoma so studij zorabistiky přetvorič, za to předleží tiež koncept, a vopstatk tutoho je, zo sa utvorí pravidvone kulu a teblido, kýž vo dalším bujiču nastupajú zorabistiku informuje. Včera bie to prvý raz a jeden z přítomných bie předseda domoviny David Statnik.
1: Odpovedne sú na nám dženca hišče raz predstavili toto koncept. Ja dopomím nám napríklad na to vupísanie tej profesúry, tie nové, ktoré je miesto hižo vupísané. Cíl je vône, zo sa tu studii polepší, zo sa on lepe odvozuje tež ve tutem triasu, po takým Lipsk, Drežane a Budešin Kočebus. Tute cí serbské institúcie, alebo institúcie, ktoré sú tež vo serbskú vedomosť sobo staraja.
0: Zajmowe bie zobie na posiedzeniu tejś nawoda budeskiego serbskiego gimnazija René Wiercwałk podla, a to ma swoju przyczynu, tak statnik dale.
1: Wone cedza do przychoda netko letieštun kurikulum studia, po takim stoso wuczi, stojotum wuczynski wopsa, to cedza wone tejś ponowicz, polepšić, a tam wone so cedze wusko cedza wotwosować tej ze szulemi, so wone prajdi za studi wuczostwa, što je treba, što treba praksa, a to ma mia za jen jara dobro rozud.
0: Za Davida Statnika je to tu iš na kojiždy pad dobre ujče.
1: Hľadajú na to, že my hižo sa leta dôvod to pracujeme, že by sa tá situácia polepšila. Hľadajú na to, že máme miestem hižo tie přilúbenie ďalšieho personála, letu tá jedna přidatná profesúra a zo sa tie štú, tie kritiky, ktoré sú ve zaistvošti, všetko zase vopstali. Napríklad tým vopsa studia, zo sa tam netko len što hýba, to je vopročujem pozitívny úsledk a ja si myslu tiež ve komunikácii, sme my dále a čte leta do toho.
0: Tak predseda domoviny David Statnik po čerovším posedženiu s zastupierami Lipšťanskej univerzity nastupajú přetvára studia zorabistiky. Přičoné také zjedženie bude ešte leca potom decembra.

0: Ja, bitte Menschen, da war's mich.
1: Nabožne slovo.
0: Majenca Veronika Bulanková z Banšic-Kukova.
2: Skončne, hižo týždeň sú prázdniny. Kak jara so dieči a viezo tiež mladina na tute svobodne dny vesela. Vúspať so a junu ničo činič a tiež na žane domiace nadavky myslič. Zromadná snedaň, kýž mač z ľubošču přihotová, je vážne zázbie do každého nového dňa. Dieči sú jej všude po boku. Mač vidí ve dešču z rúdobu a tež veselo. Zromadný čas si vzač je drohodný dar ve tutým pšeušo hektickým odbiehu dňa. Ve všednej modlitve staršiu je džak a prostva za dieči zapšijata a viezo tež za každé manželstvo. Přeju vám všim žonovaný, vesový a vo sebe strový prázdninský čas.
0: Čenzíše nábožné slovo ste slyšeli od Veroniky Bulankovej z Banšic-Kukova na roku farské vikárie. 4 menšiny do 8.

Wot muličke pistole, hač kobarske wotvorbaranske kanonje za panzoro, tak menovane panzorowe piasči, by woprodže šitko podla. Při brunjowej amnestii českej sú ľudžo v biehu pol leta nimale 6000 ilegálnych brunjov pola policie wotedali, bez toho zadubachu sa konsekvencu boječ. K tomu přinže viac hač 216000 patronov municie a niedže 460 kg rozbuchline, po takým se sprengstof. Mies wotedankami bych tež niekotre woprodžite kuriozite, napríklad miniatúrna tak menovaná kolibri pistola s muličkom kalibrom 2,7 mm, alebo väčší exemplár historický tvrdžiznový mordor nemce Mörser z francúzskeje. Von jún po takým vročenie do domizny pracuja som jestem samo francúzske zariade. A je mene kuriózna, za to pak je tro strašná, by je sovietská granáta z druhej svetovej vojny, ktorúž namakáchu bydleniu v Praze, ona by opravdu ešte vutra a dobieše sa od expertov na miestne zneškodnič. Polícia tu ešte raz na to skejč mňa, štujš starú muníciu, abo hinajše sredky z vojny namaka, nemiel je na žaden pad přimnič, ale direktne políciu zauvač.

0: Nábožné slovo. Magenca Veronika Bulanková z Pančic Kukova.
1: Skončne. Hižo týždeň sú prázdniny. Kak jara so dieči a viezo tiež mladina na tute svobodne dny vesela. Vúspať so a junu ničo činič a tiež na žane domiace nadavky myslič. Zromadná snedaň, kýž mač z ľubošču přihotová, je vážne zázbie do každého nového dňa. Dieči sú jej všude po boku. Mač vidí ve dešču zrúdobu a tež veselo. Zromadný čas si vzač je drohodný dar ve tutým pšeušo hektickým odbiehu dňa. Ve všednej modlitve staršiu je džak a prostva za dieči zapšijata a viezo tež za každé manželstvo. Přeju vám všim žonovaný, vesový a vo sebe strový prázdninský čas.
2: Nabožné slovo sme slyšeli od Veroniky Bulankovej z Pančic Kukova na dávku farskej vikárie. A s tým je nedom tři menšiny do 9. Posledná hudba za dženca.

0: Nowe pszedł zeszę przyzjawisz, albo przosłysz w ostatnu podpiru, to a drugę napszaszasz, to a jeszcze wiele wiecej de digitalizacja wylaszczysz. Kraj Bramborska żywa na tak pomenione digitalne strategii, aż przytom teke na serskie zajmy gledają, za to wabie serskie zastupniki. Grigor Klim jest z tym zabierał.
1: Z digitalnej strategii udają kraj sobie sam cíle a napšaue, kak dalej s digitalizáciou. To petrefio amte, šule, gospodárstvo, obsvet a viele veci, kroni Mieto Nowak ved Serdeského instituta.
2: Všetky ministerstva majú svoje pöla statkovania na kulturnom pölu, napríklad také digitalizáciu kulturného derbstva, alebo také neco, alebo eben normálne v zastojencach, kak môžeš digitálne napríklad požiadanie na nové Upokas wird das aber takke net so.
1: Formalne Grajoteke Serdeska Ritz tam Rollo, Bergaria Major Juschnend, Obschauer, wer Amtsche Serdesko Ritz Ujuwasch, a teke Serdeske Wettekrona dostasch.
2: Aber ja, Grajmraskasch Münnasche Serdeske Menia, aber Gmene Jich Serdeske Menia tam. Nieži zapisaš do datových banku a formuláru, pln musel se to serske uživaš mec, a to je také explicitne postajone v Bramborskej kázni za e-government, ale fakticky to im cesto nefunkcionirujú.
1: Dokoláž cesto zakronitým vydobne nie, až majú serbe také pšavo. Efekt tej cesto, filujúce serske pšavoš, filujúca možnosť serske diakritika uživaš a dališne vice. Dla toho náražijú Mieto Nowak, až serske recne bergarky a bergarie se také obželiu na aktuálne im bergarskim Dialogu.
2: Nö, ako luže ktorýš som uživaš sersku rec, v tej digitálnej komunikácii, aber v digitálnych nastupnostšach s krajom, môžeme tam na to pokazaš, až co my napríklad, až môžeme našu rec všuži tam uživaš od co my, abo až tie IT-standardy, kde je také byš, až môžeme serske písmiky uživaš, to je jedna šanza, to tam direktne dodáš a nic jano, až přece naše komunálne serske zagronite napríklad na to pokazujú, ale až my ako bergarky a bergarie direktne môžeme to ako našu veľu tam signalizírovaš.
1: Lec serdeske zájme se pon teko obklidujú, to búžeme vyžeš, dla toho je vážne, až viele ľuží sobú cilní, aby dostali serdeske zájme väčšiu vágu, to groní Mieto Nowak.
0: Jo, a tož ten bergarský dialog k uvišu digitálnej strategie Bramborskej vedmejo sa ešte až do pešna Stego Julia, wiecie informacje na makajoszowe internecie pod kluczowym słowem Digitales Brandenburg.